ne sune shiru adie ma ne sune deru adie ase eni onyam enka ni din asafu yehowa asidan kaudi enshiran kaudi entuntum ne kanfo ni kabian kaudi obain po unhwe sopa wadoye wayem ye wahumo bro unukredie ana akra yen di abedru sese ni pempen so yedui enti erwade yeda wase erwade yeda wase yesu uye nkwa na una oma nkwa ise umu ne nkwa wo nkwa ni nipa han ukra han ye shire wo esumu no mo na esumu no entumi ani so yesu uye nkwa na una oma nkwa wama ye nkwa yeda wase Wama ye nkwa yeda wase Yeda wase erade Ye kanye ye huni ni ayati se Una uma nkwa Una uma da nkwa Yeda wase ye nyankupo